Ja da, Toto synger om Rosanna, mens Odd Nordstoga synger om en sang som finnes. En av de viktigste låtskriverne i USA. Ja, det går det vel an å kalle Paul Simon, for rekka med slagere jo meget lang, både i duoen Simon & Garfunkel og som soloartist. Han virker jo som en litt sånn stillfaren kar, men når han får gitaren om halsen, ja, da han sjef. Så hvilken sang skal man velge for å hylle bursdagsbarnet da? Jo da, jeg tar denne.

0: Han
1: er ute
0: på
1: vi kan ha på kjekkass. Ja, men hvor, ja, for han rett og slett en kjekk fyr på alle mulige måter.
0: Veldig, ja. På alle mulige måter.
1: Ah.
0: Ja, og så det så fint med at vi så vel forent om at Serbo en fantastisk fin oppfinnelse.
1: Ja.
0: Vi må liksom ikke ha 24-7 og...
1: Ja, var det aller mest deilige med Serbo for, å, for at vi kommer fra Serboforeningen?
0: Vi... träffas när vi har energi och är upplagt och det är planlagt och vi har lust att träffa varandra. Ja. Inte för att vi må.
1: Nej.
0: Och då är det ju en helt annan grej, det är så mycket hyggligare.
1: Ja, så snackar
0: vi. Så lagar vi mat sammen och så gör vi ju andra hyggliga ting sammen och då blir det på en måte en sån vin-vin.
1: En vin-vin.
0: Ja, den vin-vin. Den vin-vin.
1: Och du står och snackar med Øyvind.
0: Hej Øyvind.
1: Jag har inte presenterat mig än, men det är Øyvind. Det, ja, så kan man ju då bestämma vad man vill ha på väggen själv, hur dekorera.
0: Jag kan måla väggen rosa om jag vill. Det kommer alltid att ske, men jag kan. Jag kan göra akkurat vad jag vill.
1: Hur är han där hemma förresten? Alltså du har väl varit hemma hos han också?
0: Och ja. Nej, han har en lite mer sån man nøktern stil tänker jag.
1: Ja.
0: Lite sån könslöst och rent och pent. Men så jeg har kryddat lite mer med en blomstrad tapet I entrén för exempel. Det kunde han aldrig finna på att göra.
1: Ja, det har du valt själv alltså.
0: Och ja, 100%. Allt I min lägenhet har jag valt själv och det syns jag är helt nydelig.
1: Tapetserte du selv?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg fikk hjelp av en handyman til å gjøre det.
1: Ja, du hadde en annen slags kjekkasse.
0: En sånn, ja, nei, han jo ikke kjekkasse akkurat, men han veldig handy, så han ringer til meg og trenger hjelp og sånne ting. Så han kan male og tapetsere.
1: Vi får håpe han ikke hører på nå, for da det ikke sikkert han kommer igjen.
0: Faktisk. Ja, det var det da.
1: Men hva ellers, hva slags bilder og sånn? Jeg synes det gøy å gå hjem I leilighetene til folk og sånn. Jeg vet ikke om du bor I leilighet eller rekkehus, men hvordan det du har?
0: Ja, jeg har en del kunst, men det fordi at jeg har en mamma som fantastisk kunstinteressert og som har gitt meg det opp igjennom årene I presang.
1: Så det har alltid vært litt spennende hva slags kunstverk du får?
0: Ja, det vet man aldri.
1: Har alt blitt hengt opp?
0: Ja, alt blitt hengt opp.
1: Og mange det snart, altså sånn...
0: Vi snakker vel 6-7 totalt, tenker jeg.
1: Hva slags smak har mamma da, siden som henger på veggen din?
0: God smak, veldig god smak. Og jeg mer sånn opptatt av at det skal være pent å se på en hvem kunstner det og at det skal være sånn abstrakt og skal gi mening og man skal finne noe. Nei, vet du hva, jeg veldig sånn enkel. Enten så liker jeg det, eller så liker jeg det ikke.
1: Ja.
0: Men heldigvis har mamma veldig god smak, så det blir veldig bra.
1: Dere ligner, du ligner ganske mye sånn sett på mamma.
0: Ja, det blitt sagt mange ganger at vi veldig like på mange måter.
1: Mm. Hvor gammel hun?
0: Hun 86.
1: 86, og bor her I byen hun også, eller?
0: Hun bor I Son.
1: Hun bor I Son. Mye kontakt med mamma?
0: Masse.
1: Ja. Ringes dere nesten daglig?
0: Jeg ringer mamma hver dag. Det høres kanskje crazy ut når jeg gjør det, men det kan være alltid fra 5 minutter til 2 timer. Altså, hun bor jo som meg alene, hun mistet jo sin mann nummer 2 dessverre.
1: Ja.
0: Og etter at han gikk bort, så bestemte jeg meg bare for at mamma skal ha god kontakt med meg.
1: Ja.
0: Jeg må vite at hun har det bra.
1: Og da kan det jo bare være sånn helt kort.
0: Det kan være kjempekort, og det kan være at vi skravler et kjør, og så plutselig, å herregud, nå har vi suttet 1,5 timer. Mamma, nå kanskje vi må legge på.
1: Ja.
0: Nå tror jeg du begynner å bli sliten I stemmen. Ja.
1: Det deilig med litt sånn åpen linje iblant. Det var jo der vi startet, og at vi kan ha litt mer åpen linje.
0: Ja.
1: Det kan alltid det fungerer sånn når reporter Bekkevold og Toril går rundt omkring og prøver å smile til folk.
0: Og ja, nei, de fleste ser jo bare litt sånn rart på deg. Ser du på meg, kjenner jeg deg? Eller liksom, har du vunnet lotto, eller har du bursdag? Eller kan du gå og glise for? Det litt sånn.
1: Ja. Men, og livet nå det nesten bedre enn noensinne.
0: Ja, det nesten skummelt å si det høyt, men, ja. Men siden du spør, så... Ja, vet du hva? Jeg har det bedre enn... på veldig, veldig lenge.
1: Yeah.
0: Og det veldig godt.
1: Yeah.
0: Stortrives med jobben, stortrives med nettverket mitt, stortrives med koret. Og det må jeg reklamere. Jeg synger I Oslo Oratoriekor.
1: Yeah.
0: Og vi skal ha konsert I Oslo konserthus 24. Oktober.
1: Yeah.
0: Intet mindre enn 2 konserter. Og da skal vi fremføre, hold da fast,
1: yeah.
0: Carmina Burana.
1: Å, du stor.
0: Jeg har hørt på det, du.
1: Ja, for hvordan den igjen? Jeg husker litt grann, bare tonene.
0: De fleste har jo hørt åpningssatsen som heter Å Fortuna.
1: Ja, hvordan den igjen?
0: Å Fortuna. Og så det pauk og orkester og tjo. Kjempebra.
1: Så deilig, Tori. Jeg så glad når noen ganger jeg prøver ofte å få folk til å være med. Og det alltid litt sånn farlig, for det kan jo da falle litt, men her fikk vi det.
0: Ja, men det bra. Ja. Det godt.
1: Nytt dagen videlig. Personlighet var du?
0: Lige måte. Ja, takk for praten.
2: Tromsøs Rose, Toril.
3: For en nydelig dame.
2: Ja, men talte pauk, orkester og tjo og hei. Og jeg likte så godt at hun omtalte, det kanskje fordi hun har blitt voksen, har du kjæreste? Jeg har noen kjekkass.
3: Ja, men var ikke det en nydelig måte å si det på?
2: Altså, du skjønner hva hun mener.

0: det här nu?
1: Nej.
2: Nej, jag har faktiskt det motsatta. Jag är mer sån krypdyr avrättningsansvarig på hytta.
0: Ja, ja, ja, men supert det.
2: Jag blir inkallad av både sambo och dotter för att ta med av diverse.
1: Är det kopplar då eller?
2: Kan jag inte uttala mig om, men
0: pappa hade samma funktion hos oss. Jag måste säga att det är en källan i huset som jag växte upp i. Alltså jag tog bara själv och måste spränga upp trappan med skräck i kroppen i sommar som var.
2: Oh ja.
0: Ja, så jag är 48 år. Burde du inte vara ängslig för det här med potetkällertroll eller vad det nu är för något. Ja, ja. Mm. Men jag bara kände det var något.
1: Hello Kevin.
0: Ja, det är något där. Så om du har lyst til å si, hva er du redd for, eller noe sånt, Sigvard Dagsland-aktig, det vet jeg ikke helt, men har du lyst til å dele litt frykt med oss?
2: Mm,
0: så finn du oss i appen NRK Radio. Enten gjør det med lydmelding, fortell med din egen bevrende stemme, eller send oss en melding, det også lov.
1: Jeg har talassofobi, har jeg funnet ut. Det er frykten for å være oppe på overflata på et stort, djupt, myrt hav. Også at jeg ikke vet hva som er under meg. Du. Men der driver jeg, det prøver jeg å eksponere meg for gjennom seiling da.
0: Ja, jeg tror jeg kanskje kunne kjent på litt det samme, ikke i båt, men hvis jeg hadde havnet utenfor den båten.
1: Ja, sant. Ja, for i båten så føles det fortsatt trygt, men det er jo fortsatt onde der. Så jeg tenkte at det er akkurat som klatring med sæla.
2: Mm.
1: Ja. For jeg driver ikke med fri klatring for å bli kvitt høydeskrekken. For da er det jo like en død.
2: Jeg er faktisk litt redd for det samme som det, for jeg er jo redd for, å ta lassoen. Så jeg har jo en sånn ta-lasso-fobi.
1: Da kan ikke du bli kugutt i alle fall.
2: Nei, jeg kan ikke bli kugutt. Det kan jeg ikke.

0: Kjære venn, for ei låt. Ja, ja, ja, klokka 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås skal oss først til Sverige.
1: Ja, for der fremleis ikke en ny regjering på plass.
0: Der, ja.
1: For Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson säger nu att hon inte har lyckats med att danne ny regering. Det informerade hon talmannen i riksdagen om nu i förmiddag. Stöttepartiet Centerpartiet har nektat sitta i regering samman med Vänsterpartiet som på sin sida har nektat att stötta regering där själv inte får vara med i. Idag är det en månad sedan valet och det är nu upp till talmannen som tillsvarar stortingspresidenten här hemma och föreslå hur processen ska gå vidare. Kong Håkon är nu på sin första officiella resa som konge. Akkurat nu är han i Narvik där han bland annat har mött ett 91 år gammalt tidsvittne från krigen. Efter besök i Narvik fär kongen vidare norröver för att besöka försvaret i Finnmark. Du kan följa det historiska kongebesöket nu på NRK 1. Europeiske land er bekymret for forholdet til USA og president Donald Trump. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som er i Warszawa i Polen, der han sammen med en rekke toppolitikere deltar på den årlige sikkerhetskonferansen. Temaet for årets konferanse er samarbeid, og mye av fokuset er på Russland og Europas forhold til den amerikanske presidenten.
2: Vi snakker jo om betydningen av å sørge for å holde USA inne i det arbeidet vi nå gjør og har full prioritet på når det gjelder både støtte til Ukraina, men også press på Russland. Og det ingen tvil om at det har vært bekymring her og i alle andre europeiske miljøer og Kanada når det gjelder den siste dreiningen hvor Trump plutselig har inngått en dieselavtale med Putin. Riktig nok tror vi ikke det kommer så mye diesel fra Russland, for de er ganske presset selv, men det signalet det sender er jo ikke heldig, og det har vært et sentralt tema her på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
1: Så skal vi høre at svarte børshaier skor seg på den enorme interessen for kveldens meisterligakamp i fotball mellom Viking og Bayern München i Stavanger. Viking misliker sterkt at billetter blir videre selv til 10.000-vis av kroner. Nå utestenger klubben flere svarte børsselgere fra stadion, sier salgsjef Børge Moje Nilsen.
3: De mister både Europacup-passet sitt, alle kampene, og den billetten som de har solgt vil ikke virke. I tillegg til det så tar vi også sesongkortet fra dem. Vi håper jo det preventivt. Vi håper jo at folk ikke videre selger billetterne sine.
1: Og kampen den starter klokka 21 i kveld. Den kan du høre helt gratis på NRK Sport på radio eller se hos TV2. Det var nyhetene. Nå blir det rett og slett rakettforskning i landsmøtet.
0: Ja, ja, men Hanna, for de drev med rakettforskning på 1600-tallet, vet du.
1: Okay.
0: Det var litt andre greier, for å si det sånn.

0: Det här var ju på 1300-talet.
1: Det var ju det.
0: Ja. Och så har du en Lagari Hassan Celebi. Han kom like bak. Lagari, han var en osmansk vetenskapsman, ingenjör och pilot. Och det osmanske riket, det var ju ett imperium som låg liksom det östliga Medelhavet. Det är väl egentligen huvudvakta i dagens Tyrkia. Ifrån 1299 till 1923. Och Lagari, han levde och virka i Osmania, närmare bestämt Konstantinopel, som är dagens Istanbul på 1600-talet.
2: Holdt, var det så länge helt upp på? Okej, okay, ja.
0: Och då skönjer oss att det här är heller inte moderne luftfart det är snack om. Men hva skal han med moderne luftfart når han har krutt? Han, Lagari, han byggde sig en sjuvinga rakett som vart drivit fram till 64 kilo krutt. Och han lot sig i 1633 skyte ut från Sarajburnu. Och Sarajburnu, det kallas så palassodden. Jag vet inte hur känt det är med geografin i Istanbul, men du har en bydel i Istanbul som heter Fatih, och den skiljer liksom det gyllene horn från Marmarahavet. Och palassodden ligger på andra sidan, så det här har du ett sund du kan på en måte fåra över från en höjd till en annan. På den tiden här, alltså grunden till att oss vet det här är för att författaren Evliya Çelebi, han reste runt och samlade historier om smått och stort, och han var där när Lagaris utskjutning skedde. Och fyre, alltså det är en sju, den sjuvinga rakett, det är det som jag beskriver här, som han Lagari satt sig upp i. Och fyre uppskjutningen skulle ske, så proklamerade då Lagari högt till sultanen som stod där och alla andra som hade mött upp. Åh, min sultan, säger han, vär välsigna, jag ska snacka med Jesus. Så han skulle möta Jesus.
2: Ja.
0: Kaboom, kan du bara säga. Raketten gick till värs. Den nådde sin bane, sin höjdpunkt, och ramlade ner till havet. Och Lagari, han kom svömmandes ut från den raketten. Han svømte i land och kunde fortælle sultanen när han kom upp på land att Jesus hälsade så mycket. Han fick då sølv i gave som premie från sultanen, och han vart utnämnd till sifai i den osmanska hären. Han vart kavallerist. Och han kom alltså då helligare undan än brodern Hesarfen, för Hesarfen, han experimenterade med vingar på akkurat samma tida. Hesarfen, brodern till Lagari, han var vetenskapsman, uppfinner, kemiker, astronom, fysiker, musiker och poet från Konstantinopel han och
1: finns det.
0: Det är CV:n sin det. Och han hade mycket mer trua på vingar än Lagari, brodern som drev med krutt. Och Hesarfen, han hade också tränat sig på att fly med vingar, men historia säger lite om vilka slags vingar det var. Men här kan oss också läsa Evliya Çelebi sin beskrivelse av begivenheten. Först övde han sig vid att fly över Okmeidan i höjden 8 eller 9 gånger med örnvingar med hjälp av vindens kraft. Och så, mens sultan Murad Khan så på från palasset i Sarajburnu, flög han från toppen av Galata-tornet och landet på Dogansilar-platsen i Üsküdar med hjälp av sörvästen, alltså vinden. Mm. Och han flög då alltså över ett sund han nå på ett torn och landade på en öppen plats. Och Murad Khan, sultanen, han belönade han för det här med en säck guldmynter och så sin: denne mannen är uhygglig. Han är i stand till att göra allt han önskar. Det är inte riktigt att omge sig med slike folk. Sultanen följde upp det han nettopp har sagt, och han förviste Hesarfen till Algeri, där han måtte bo till sin död. Det var i alla dagar, folkens.
2: Jag tänkte bara, stackars mor att det är bröder.
0: Ja, men hon, med krut och vingerstyre, så tror jag hon hade svettat en del tidigare i livet, för att säga sånt. Det var säkert gott när han var sent till Algeri en tur.

kommer nå ska innom en sang som sikkert har blitt framført fra en scene väldigt många gånger fra gängen I Big Bang. Detta är kanske deras signaturlåt också från år 2000, Girl in Oslo.

0: Modern Talking, der Bo Kaspers Orkester fra Sverige feirer 35 år som band med konserter og nytt album. Da de populære svenskene besøkte Trondheim og Olavshallen nyligt, fikk min kollega Ove Gundersen møte to av medlemmene I bandet til intervju et par timer før konserten. Det ble et ganske så lystigt og følsomt treff.
1: Ja, noen ganger blir et intervju mer enn et intervju. Det kan bli en eksklusiv mini-konsertopplevelse med kun meg som publikum. For det viser seg at Fredrik og Bo, eller Bosse som han kalles, to morsomme lekende typer som ikke tar seg selv så veldig alvorlig. Så I stedet for å snakke om det nye albumet «Just når du trodde alt var over», som også titellåten på det nye albumet, så bare datt ut av meg.
2: Det en låt som dere kan ta nå?
3: Ja, absolutt.
2: Ja. Vi prøver. Ja. Sitter her med gitar også.
3: Bongos det her.
2: Bongos. Mm.
3: Håll, de har en tendens att låta ganska mycket så håll micken lite närmare Bosse där.
1: Jag är ju lite skeptisk här sen jag kunde ha med mig en pytteliten upptagare på störelse med en packe cigaretter. Men lyden den blev faktiskt överraskande bra.

0: Det er Bosse som har skrevet denne teksten. Han må nesten forklare kort hva den handler om.
1: Min kjærestas dotter var gravid. Och så hon ska föda. Livet helt perfekt. Och så på natten så ringer de och säger att det har blivit komplikationer med förlossningen då. Men sen går allting bra. Det är så typiskt när man har det så super gott, så händer det nog. Så jag sa det, du är kär, jag måste ju skriva en sång om det här. Just när vi trodde det var över, då händer det nog.
0: Varför det kan vara sån att ting och tang snur i livet när vi har gett upp, det får vi fördypa oss i en annan gång. Men plötsligt så är vi egentligen på dypet likväl. För nästa låt, Tillbaka, den handlar om att det som en gång var i våra liv, känslan av det, det kommer gärna tillbaka igen, menar Bosse.
1: One, two.

0: Var det samma låten?
1: Nej, jag avslutade med Eric Claptons Layla. Jag har egentligen velat att vi skulle ha det i slutet.
2: Ja, precis. Vi tänkte sno just det rakt.
0: Ja, men då går vi för den slutet här.
3: Ja. En låt till.
2: Prova som en gåva då.
1: Som en gåva i primarna.
0: Ja.
1: Det är en sång som handlar om ett gammalt par. Mm. Men de är mera kompisar. Och inser på något sätt mellan skål och vägg sent en kväll att vad oerhört mycket vi behöver varandra.
0: Ja.
1: Den går så här.

0: är nästan som en dansbandslåt. Man ska kunna dansa en tryckare till den.
1: Det du har hört hittill, det är alltså låtar från det nya albumet. Men det är en låt de bara är nödt att synge, nämligen min favorit, Håll ut. Det är den låten som de synger med norske Kristel Alsos. Mine to venner i Bo Kaspars, Fredrik og Bosse, de gir etter for det voldsomme presset. Det vil si, det var ikke så voldsomt da.
0: Jeg bruker å si det på scenen at vi har ikke Kristel med, så ni får holde til gode med Fredrik da.
2: Du som er Kristel, altså.
3: Ja, skal jeg forsøke da?
4: Jeg holder deg, og du så nå hos meg.
0: Den går så her. Ha, vi spørte om låter bare var så der.

0: Jag hoppas du sjunger bättre ikväll.
1: Ja, jag hoppas jag också.
2: Jag tyckte det var väldigt fint. Jag ska ligga på någon sån kunstig applaus. Ja.
3: Så härligt. Vi hörte på Bosse och Fredrik i Bo Kaspers orkester där, och de är ju ute med ett nytt album och som heter Just när du trodde allt var över, och här får du en sång därifrån, Den som stör.

Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. För det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.